0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen!
1: Du vill känna värmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radiokoigen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som jeg gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter nå Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken?
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe av og sier man jo fugl, og
0: ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå er jeg forføring gjennom hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden hadde du skrevet en helsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, og hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 547 bildet.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bildet.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja, det må jo være noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Ja.
1: Og på forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slapp unna. Jeg trodde det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja, vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75, ja.
0: Ja.
1: Men det, i ettertid når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de jo ikke mål, for det er de her linsene som kom, som var laget på den tiden, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Ja.
1: Så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mye er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja,
1: men du ser ikke alle som er før kastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jeg jo når jeg leser i boken at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som blir bruket.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter for eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken den er bare en 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, ja, og alt har du gjort selv.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby, nærmest.
0: Ja, det er klart. Ja. Det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
1: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
0: Ja.
1: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsjøen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen-Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brønnøy. Ja da.
0: Det er jo det. Jeg har et ord jeg fant. Du har skrevet myter
1: ja.
0: Om.
1: Ja.
0: Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja.
1: Ja. Og det er mange fugler som gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det mest kjente er jo enderen.
0: Jaha.
1: Alle enderen myter.
0: Ja,
1: de skifter fjærdrakt. Ja. Noen, de blir jo faktisk flyveudøktige akkurat i mytingen.
0: Ja, det så jeg du har skrevet om.
1: Ja, ja da.
0: Ja.
1: Hvis du, for eksempel ærføveren, ekalen,
0: ja.
1: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
0: Ja,
1: sånn, så du
0: ja.
1: Ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og på den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der er et ord som ikke jeg har hørt,
1: ja, da.
0: Hørt om.
1: Neida, det heter å myt.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du jo fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg jo fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og der gikk du denne barnesko?
1: Ja. Det vokste vel opp som de fleste bondglunta gjorde.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelke.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo, ja, det var jo...
0: Du måtte trø til,
1: det var ikke noe, kjære mor.
0: Ja. Barneskole, gikk du den i Bryggfylldalen?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja da, alle årene i Bryggfylldalen.
0: Jaha, akkurat. Ja, men en ungdomsskole?
1: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skolen i Bryggfylldalen, så gikk jeg framhaldsskolen i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi sett nå, her er det at sløyd
0: med
1: Magne Rasmussen.
0: Ja.
1: Ja. Og så kom jo ungdomsskolen, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskolen.
0: Akkurat.
1: Og da fikk vi tilbud om at om å begynne i 7. igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskole, hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi var en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eldre enn standard.
0: Ja, ja. Det ble en sånn overgang der.
1: Ja, det ble det. Det var det, ja. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei. Ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Mm. Gymnasiet i Mosjøen.
0: Ja. Ja. Akkurat.
1: Det var det. 3 år der.
0: Ja. Ja. Akkurat.
1: Ja. Det var gode år.
0: Og så videre.
1: Så kom det militære.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet stridsvognfører.
0: Ja vel.
1: På Leopard.
0: Ja vel.
1: Det er ikke mange som vet.
0: Nei.
1: Akkurat. Neida. Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
0: Nei, akkurat. Du har noe Oden der.
1: Jeg har jo Oden, vet du. Så jeg var veldig i tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole. For den kan jo brukes til så mangt.
0: Ja.
1: Så det ble noe 2 år på lærerskole i Bodø.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
0: Aha.
1: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt jeg hadde eksamen i gitar og piano. Og så var det en av de lærerne der oppe som kom bort til meg og sa at «Nei, du må begynne å studere musikk», sa han. «Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk».
0: Ja.
1: Och då var det nog att jag, ja, fann ut att kanske skulle jag göra det.
0: Ja.
1: Så då sökte de med till Trondheim.
0: Akkurat.
1: Så var det nog många år i Trondheim då med, ända upp med ett hovedfag i musik i Trondheim. Och,
0: ja.
1: Och tog nog historie också som fag där. Så det var helt fram till i 82.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Och då var det åt morsjön.
1: Då var det åt morsjön för att då höll han på att etablera musiklinjen i morsjön.
0: Akkurat.
1: På videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Och den jobben, den såg jag ju mån i.
0: Ja.
1: Så jag sökte nog jobben och fick den. Så fick jag, det var ju den första ansatte då på musiklinjen.
0: Ja.
1: Och fick liksom en sån där huvudansvar för att bygga upp den, det där studietillbudet.
0: Jaha, jaha. Akkurat.
1: Ja då.
0: Och ja, så det var den musiklinjen det drejde sig om då.
1: Ja då, i begynnelsen var det ju det. Så, men jag havnade ju ganska fort in i ledelsen på skolan. Bara ett par år så var ju jag... Jag tror det var 2 eller 3 år så var det inspektör först, undervisningsinspektör. Och så i 2002 så var rektorjobben ledig. Och så sökte den då och fick den. Så i 2002 och fram till, jag vill säga de 2 sista åren så var jag inte rektor. Men jag var rektor fram till i 2015.
0: Ja, vel.
1: Och så fick jag ansvaret som projektorjobb för den här nya videregående skolan som de höll på att bygga nu i Morsjön.
0: Ja, ja.
1: Så de 2 sista åren så jobbade jag med det.
0: Akkurat.
1: Så det är nog liksom karriären min då.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: grovt sett.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men nu är du på statslön.
1: Ja, nu är jag på statslön, ja. Ja. Nej, det.
0: Ja.
1: Pensionerat mig i 2017 och... Det var ju då jag fann ut att något må jag nog göra i det här pensionisttillvärelsen. Så då var det nog till att jag började skriva då.
0: Ja.
1: Bland annat, jag håller nog på med mycket rart, vet du.
0: Ja, akkurat. Men du har nog varit i en kor, sangkor.
1: Ja.
0: I många år.
1: Ja,
0: ja, det vet jag ju.
1: Kor, det kom ju i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jag tror jag var med i 3 kor.
0: Ja,
1: det var med i något sätt för Trondheim Kammerkor som var en sån där elitekor. Det var Moratan och Trond Giske som drev det där koret.
0: Jaha.
1: Honoren Ildevold Giske. Så där sjöng jag i många år och så var jag med i operakoret. Och som jag hade, det var en norsk opera som hade ett samarbete med Trondheim. Så de kom till Trondheim en par gånger i år och satt upp operaföreställningar.
0: Ja, väl.
1: Ja. Och där var jag med. Och så var jag med i oratoriekoret i Nidarosdomen i många år.
0: Ja, väl.
1: Så då fick jag ett sånt där varmt förhåll till kor.
0: Ja.
1: Och så hade jag ju dirigering självföljligen i musikstudier.
0: Ja.
1: Så när jag kom till Morsjön så fick jag i 84 så fick jag förespörsel om mig kunde överta Halsøykoret.
0: Ja, det var det jag visste att du...
1: Så där var jag dirigent i... Ja, det var, jag tror det var 17 år tillsammans.
0: Oh, ja, för jag tänkte säga det att du har någon... Inte bara förvärtalt hobby.
1: Nej, musiken har nog liksom varit grundstammen.
0: Ja, då.
1: I
0: både yrke och hobby.
1: Ja, då. Ja, då. Ja, och det håller på med ännu. Jag spelar kvar dag och...
0: Ja.
1: Så det här med föl, men det har följt mig det också hela livet, helt ifrån jag var en liten grunts, har jag varit upptatt av föl.
0: Det förstår jag när jag läst boken alltså. Ja då. Ja, du har nog fått unga och barnbarn.
1: Det har jag, vet du. Ja då. Jag har nog 2 jenter.
0: Akkurat.
1: Den första fick jag när jag var 79 och andra fick jag 82.
0: Jaha.
1: Så kan du själv regna ut hur gammal jag är.
0: Ja.
1: Måste sätta mig på sådana prövelser.
0: Nej, nej då, det ska jag inte göra. Nej då.
1: Og de har nå fått unge da, så jeg har nå, fire barnebarn.
0: Ja, akkurat.
1: De slier seg ned sørpå da.
0: Da slår jeg deg, jeg har fem.
1: Du har fem, ja.
0: Ja, så de er ikke i nærheten da?
1: Nei, dessverre, de er ikke det. Det er ene hun bor på Jessheim, og andre hun bor i Oslo.
0: Ja, vel. Så det er langt å se opp S-farbanen.
1: Ja, det er jo det. Ja. Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det går noe greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
0: Ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
1: Ja, da.
0: Men forstår du hva hytta er på?
1: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja, da.
0: Jeg så jo, det var jo masse bilder derifra og der du var.
1: Ja da,
0: tatt direkte ifra.
1: Fantastisk plass.
0: Ja, det
1: er noe med det her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det der.
0: Ja.
1: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoren. Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så at naturen åpner seg.
0: Ja.
1: Du ser havet og det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk.
0: Ja.
1: Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
0: Ja. Akkurat.
1: Og så er det litt artig for at når du snakker om fugl, så fjord og fjell, det blir nesten det samme, for mye av de her kystlyngheien som vi har ut på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
0: Jaha.
1: Så at mye av de her fuglene som du finner på klubben, for eksempel, heipiplerke, det er jo like mye heipiplerke ut på Øksningene som det er på, klubben, ikke mer.
0: Ja vel.
1: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
0: Akkurat. Ja.
1: Så mange av de nordnorske fuglartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
0: Ja, akkurat. Har det med at det snøland der jo så, snøfjellet.
1: Ja.
0: Akkurat, ikke skog.
1: Ja, samme biotop, rett og slett. Ja. Så det er litt artig det der.
0: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gjør ut.
1: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
0: Ja vel.
1: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men det var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
0: Ja vel.
1: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boken. Men du tenker sikkert på den her...
0: Ja, for to år siden, cirka.
1: Ja, det er mer enn to år siden. Ja, nei, 23 ga jeg ut.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Nei, da ga jeg ut en bok som... Reinomo-boka, som jeg sier.
0: Ja.
1: Så en bok om Reinomoen,
0: rett og slett. Om galene
1: der. Om galene på Reinomoen. Og
0: befolkningen opp i en tid.
1: Ja. Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt. Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi på pappeske.
0: Ja vel.
1: Og så død jo han da i 86. Han var mye syk de siste årene av det, han fikk jo kreft. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han død, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
0: Akkurat.
1: Sånn at det ble i gårdshistorien. Og det ga vi noe ut som, vi fikk det noe trøkt, og, som et lite hefte da, som vi de fikk noe de her nærmeste.
0: Akkurat.
1: Og så... Vårt jo søster Kari, hun ble jo gift med en som heter Carl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
0: Han
1: var jo også interessert i slekt og historie.
0: Ja.
1: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og det var mye mangler, ikke minst.
0: Ja.
1: Så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Och det var vi, men så sa, men jag, då var jag rektor då i Morsjön och hade mycket att göra med arbete, så sa jag har inte tid till då överskudd till då och börja med det här nu. Vi måste vänta vi blir pensionister.
0: Ja, akkurat.
1: Han Karl Andersson var ju utålmodig, han smått masa på men ska vi inte börja?
0: Ja.
1: Nej, jag måste vänta vi blir pensionister och så dör han ju.
0: Ja, ja, ja, dessvärre, ja. Dessvärre.
1: Dessvärre. Och så gick det ju någon år och så började jag tänka på det här. När vi fick gjort det här i lag så skulle jag ha tagit och gjort det här alena då.
0: Ja.
1: Bara för att följa upp den här avtalen vi var nog eniga om. Att. Så då började jag. Och det var i 17 jag började med det här.
0: Jaha.
1: Så jag skrev faktiskt både på Fölboka och den här Renemo-boka parallellt.
0: Ja väl, ja väl.
1: Men Renemo-boka skrev jag mycket på sommaren och utöver, men den här förboken har hållit mycket på med på vintern.
0: Jaha.
1: Så det var då, jag skrev ju om mycket av det han pappa har lagat och rattat upp de här felen som var.
0: Ja, akkurat.
1: Och så fann jag ut att när jag först skulle skriva om Renemo så måtte jag, kunde inte bara skriva om gamla jorden, jag måtte ta med alla gårdarna. Och därmed så lagade jag mig ett förfärligt arbete. Det var ju mycket större än jag trodde.
0: Ja, ja, ja.
1: Och tog mycket längre tid än jag trodde.
0: Ja.
1: Men jag är glad att jag gjorde det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det var en bok om Renemoen och folket där.
0: Ja. Du kan säga det geografiska området, det spänns sig ifrån Sysan och Tallbrukvillarskrysset.
1: Ja, ja.
0: Det är det
1: du har. Ja, inte riktigt i Brygfjellårskrysset. Gränsen går ner i Granningdalen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. För dem som är okänt så ja. Är ju det.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Och så helt den här Märkjebäcken, bäcken då.
0: Ja, nej. Ni, i Renemosvängan.
1: Ja, ja. Ja.
0: Mm-hmm. Tätt ner om det där redan prästen
1: går. Ja då, tätt ner om. Ja. Där går gränsen.
0: Ja,
1: mm. Ja. Nej, det är utroligt mycket folk som har bott på det där området. Ja.
0: Och Saga. Och...
1: Ja, ja. Ja, och du är ju med i boka du också.
0: Ja, då.
1: Ja, ja. Jag skrev ett kapitel om folk som har arbetat på gården.
0: Ja, då.
1: Ja, det. Eller dränga, som de sa nu förr.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Så där kommer ju du in.
0: Ja, då. Det stämmer det. Jag har många år i skogen i Lamman Georg.
1: Men... Ja, jag vet det.
0: Så kom ju han också bort i 1991.
1: Ja, han gjorde det.
0: Och... Men jag fortsatte ju i många år.
1: Ja.
0: Efter på det.
1: Ja, jag vet det. Ja. Nej, det var ett väldigt trevligt arbete det där. Och det gjorde ju likadant. Jag lagade ju boken själv då.
0: Ja.
1: Och det är ju en fördel med det. Det är ju att du har inte någon som överprövar dig.
0: Nej.
1: Du får det sånt som du vill ha det.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Hvis du diskuterar med någon så är det det själv.
0: Har du något igen av de böckerna?
1: Nej, de var alltså...
0: De for
1: ganska fort.
0: Är det, kan det vara tankar om att ge ut...
1: Ja, jag har ju stadigvæk folk som spør mig inte. Jag har väl lagat mig i lista där det står en 15-20 namn på folk som gärna vill köpa boka. Bland annat så fick ju inte biblioteket här i Kåringen boka.
0: Ja, sån ja.
1: Så de var lite för sent ute.
0: Ja, akkurat.
1: Och det är ju lite synd.
0: Ja, ja, ja.
1: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
0: Åja, ja.
1: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, nå var jeg heldig på Renemo-boken, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
0: Ja.
1: Men det er dyrt å gi ut bøker, det er dyrt å trykke, og... Hvis du ska trycka i bara såna små upplag, låt oss säga du ska trycka upp 50 böcker bara.
0: Ja, ja, ja.
1: Så blir ju styckprisen desto dyrare.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jag har vurderat att trycka den upp för det är en del som går och väntar på den.
0: Ja. Akkurat. Ja, Ståle, det var trevligt att få prata med dig. Är det nå annet ting du vil nevne her, så du kommer på?
1: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og
0: ja.
1: Så mye ting jeg holder på med. Så
0: ja. Så du er jo ofte her i Kargen og så.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel, så,
0: ja. Ja, ja.
1: Så ifra hun var enka da, i 86 og frem til hun døde da. så var det mange år å besøke henne.
0: Ja, ja.
1: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Korgen. Og så,
0: ja, ja.
1: Så er det noe her. Jeg har noe fauerfôring, vet du.
0: På ja, det var bakken. Det jeg forstod ja. At du har.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: På bakken.
1: På bakken, ja. Det er ja. I fôringsplass i skogen.
0: Ja, ja.
1: Og der er noe innom, vet du. Ifra, ja, ifra september og frem til mai-juni, så er noe der stort sett en gang i veka og fyller ja. På fôringen. Og,
0: ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er jeg noe glad i å fesk, vet du, så jeg er noe, en del å feske her.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Jeg er godt kjent opp i denne røstsågen.
0: Ja, vel, ja. Fesker jeg noe?
1: Nei, det er det mange år siden. Ja, jeg husker jeg har med hun eldstatteren min i Reinhåg en gang i februarpøla og feske.
0: Ja.
1: Men siden da så, men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme ja. I bekken.
0: Hvis ikke minken har vært tatt.
1: Hvis ikke minken ja. Har vært tatt. Ja. Neida, jeg liker å feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som så tilbød seg at han skulle lære meg å bruke flustang. For han har ikke fesket han med flustang.
0: Ja.
1: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
0: Ja.
1: Og da ble det jo helt sånn som jeg er når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
0: Ja, ja.
1: Så det var det fluefesket som gjaldt. Og,
0: akkurat.
1: Og det var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som
0: ja.
1: Åpnet seg.
0: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fesk
1: ja.
0: Og innlandsfeske. Og.
1: Ja, det var det.
0: Ja,
1: ja. Jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noe bok, det, det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboken min, det skrives jo masse fuglebøker,
0: ja.
1: Og det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet,
0: ja.
1: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte. Så derfor så er det her vært den boka som du har sett noe over i nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
0: Nei, akkurat.
1: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen
0: ja, ja.
1: Og artene.
0: Ja, det er.
1: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk
0: ja, ja, ja.
1: Til å bli interessert i, ja. I fuglelivet ja. Vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
0: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
1: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka og håpe at folk vil kjøpe den, det er selvfølgelig det.
0: Ja, ja da.
1: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
0: Nei, akkurat.
1: Hovedmålet er å klare å dekke trøkkutgiftene, jeg har ikke kommet dit enda.
0: Ja vel, ja.
1: Men det er håpet når vi skal klare i løpet av sommeren da, i hvert fall.
0: Du ble trøkt mye, mange eksemplarer.
1: Jeg trøkt 250 eksemplarer.
0: Åja.
1: Og jeg har nå... Jeg ble på en 120 som har gått ut foreløpig da.
0: Ja.
1: Jeg gir jo bort en del bøker også. Jeg har gitt bort en 10-20 bøker.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så, nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her. Det er ikke.
0: Nei, akkurat.
1: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
0: For å tjene
1: penger. Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo det.
0: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
1: Ja, men det var trivelig.
0: Praten.
1: Trivelig å få prate med deg.
0: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lamme i studio.
1: Bare hyggelig.

0: Vi har nu börjat vara och är på tur upp i en lärskare, som vi säger. Och jag har med mig en expert på lärskarets historia. Och han har förtällit att vi har kört upp genom och vi kommer till Sanna. Närmare bestämt på Mälaren. Eller Mälarensjord, jag kallar den det också. Är det rätt, Harald Bruksvill?
1: Ja, då. Det är det. Och ett lärskare, de gårdene här, de blev tatt upp i de första 20 åren av 1600-talet. Och så var det ju slik att när familjen ökte och sånt, så blev ju gärna garn delt på gården sönder.
0: Ja.
1: Så det blev ju sådana klinger av gården. Man vet ju att i Överlän för exempel så var det ju en stor klinge av gården och på Mälaren och på Jamtjorden och Trättbacken och i Skara. Och sedan så var det ju någon av de här platserna som vart ju garden flyttade ut och delt upp i andra bruk. Förr så var det ju gärna åkerna om varandra och de fick då samla alla dessa åkerlappen ner på en gård. Så blev det ju självklart många forskjellige merker mellom disse gardene, og nå er vi kommet til Sanna, og her står det en sånn merkestein mellom to garder, som, eller en gard som er delt i to.
0: Ja. Det her var jo, det er jo nesten mett på Mellansjorda, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg visste han far fortelle at det var en sånn kjempesterk mann, så røste den gjerne alene. Ja. Nå vet jeg ikke en historie om hun er helt og litt på.
1: Ja, du vet, når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han hadde børa han på akslen der. Og jeg minnes jo også at vi som var unge, de peket på at det var et skaletur og det skulle liksom være ut av akslen ut av den her børa den der steinen fra steinordet han er over. Men Kristine på Mälaren, hun kom nå og ødela det der. Det där tror jag på det där. Oh,
0: ja.
1: Hon sa det att han var näppe så stärkt han där. Alltså, för han visste att han hade lånt stormare på Jantjorden och kört han från stenåret. Oh, ja.
0: det är ju en väldigt lång sten. Jag vet inte, det så upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
1: Ja, det är det. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Ja. Den har ju en inskription.
0: Ja.
1: Den är där röst i 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML och det ska väl vara Mälaren lärskare.
0: Jaha.
1: Och så är det 2 kryss i den. Och, så det är ju en märkesten. Och den har egentligen stått på andra sidan vägen för. På den sidan, på den sidan.
0: Oh ja, mot älva.
1: Ja. Jaha. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp. Den har säkert seger mycket ner sig i 1925. Så hade ungdomslaget en svär sån samling här och de flyttade han då, andra sidan av vägen. Och det skulle vara en svär fest då. Han storäng, han var ceremonimäster och han hållt en väldigt morsom tale, blev det fortalt. De har visst nog skänkat han lite och han var pratsom.
0: Det blir de flesta när han får det. Han storäng, han var ju storäng, Jakob Storäng var
1: han. Jakob Storäng,
0: ja. Han har jäkt på den namnet Storäng.
1: Jäkt på den namnet Storäng,
0: ja. Han hade en speciellt yrke, han.
1: Han var ju stamper, vet du.
0: Ja.
1: Stamper Storäng. Han var ju väldigt aktiv i ungdomslaget, både sommar och vinter. Han var ju ceremonimäster ofta när det var auktioner. En flott auktionarius. Han var väl den som ledde djurspällena.
0: Ja.
1: Djurtrefesten, han trampar runt i.
0: Om han... En stor eng, det der tarnehold, du vet ikke om den finnes i skrift der?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det måtte i tilfelle stå noe i protokollen fra ungdomslaget, men det har jeg ikke funnet ut.
0: Ragnar Lerskar var jo flink å skrive til sånne karer, men...
1: Ja da, han skrev jo mange sånne. Smedevers herifra når det var...
0: Men han Gulle Nilsson, så har noe Røstverstein, var han herifra Mälaren, opprinnelig?
1: Han var ifra Mälaren her, altså faren hans, han hadde 5 sønner.
0: Ja.
1: Og da kom det en sønn til hver av disse 3 gardene.
0: Åja.
1: Og da var det nok ikke noe krangel mellom merkene.
0: Nei, sånn.
1: Men neste generasjon, Når Gulle Nisha kom, så var det søndag.
0: Ja.
1: Så kom det en ny på de andre gardene.
0: Ja.
1: Og da ble det sikkert krangel om merket. Så da har han vel markert det skikkelig med en stein.
0: Ja.
1: Det var så stor at det skulle ikke bli noen krangel siden om det der.
0: Nå var vi jo, nå er jo husene borte på alle her, ikke riktig alle gårdene, men det her nærmeste han. Her var jo, jeg kan jo minnes han, Petter Forsbakk var jo her.
1: Ja. Og han kjøpte jo gården av han Rikard Jonsen. Han, ja. Rikard Jonsen, han var jo, hadde jo vært i Amerika, han hadde landbruksskole, og han kom hit i 1914. Og han Petter, han kjøpte vel gården her under krigen, var ikke det, om det ikke skulle være, ja, det var under krigen. Og han høgg da så mye bjerk der oppe, at han betalte gården med den bjerk, for han høgg den vinter.
0: Åja, oh, ser du.
1: Ja, da.
0: Ja, det var en kraftkar, han Petter også.
1: Det var en kraftkar.
0: Ja, det var en froling.
1: Ja da.
0: Men han var ikke her ifra Lerskarle.
1: Nei da, han var jo ifra, ifra.
0: Brukskiljarne, det var ifra Enja, Blekvast, Enja var det,
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, Enja, akkurat Blekvast.
0: Ja, nå er det borte, her var både fjøs og stue her oppe på denne garen, og jeg minnes jo...
1: Jeg vet, han Holmslett kjøpte jo
0: ja.
1: Gården da. Han Ole, sønnen hans, altså han brente jo husene. Og han gjorde slett ansikt her. Det var jo, det er jo bildet i bygdeboka av gården.
0: Ja.
1: Det var jo sværstue og fjøs. Mm. Det var jo han lærer Sande som hadde... Det var han som særlig hadde bygd opp disse stuene, tror jeg.
0: Åja, det var det, ja.
1: Ja, i hvert fall da målet de og stelte de. Og, du vet, en lærer, han hadde større status enn
0: folk flest. Det har tydeligvis, ja. I dag er det en annen grosserer i landbruk, så er det her.
1: Ja, da, det er. Han er Eivind Lerskar som han kjøpte til... tilleggsjord.
0: Ja,
1: han er veldig flink, altså. Han får altså så mye avling ut av den her, at...
0: Ja, jeg minnes jo den gården her. Jeg gikk jo med 2 år på skole her, faktisk, for det var faktisk...
1: Ja.
0: Da var det så lite skolehus på, fra Hilmar og Julie. Vi begynte i Bygdfila, jeg gikk 2 første, så altså, han er med på Mellheim.
1: Ja.
0: Det var jo... De har jo stua de har laget til klasserom.
1: Ja, da, det stemmer det. Ja.
0: Så noe av det de ikke vet det man har beholdet, det har man kanskje fått her på Mellheim.
1: Ja, det skulle ikke forbause meg om du har noe sikkert lærdom her ifra.
0: Men du har også din, det her Sandnesstua som vi snakker om, det er jo opprinnelig hjemplassen din.
1: Ja, jeg har i grunn aldri bodd her, fordi at jeg var jo vokst opp på Jantjoen.
0: Ja, akkurat sånn. Ja.
1: Hvor han Eivind Lerskar.
0: Ja.
1: Så jeg reiste jo derifra på realskolen, og deretter så for noe etter militæret også. Så jeg har bodd bare på samme i ferier og sånt.
0: Ja, sånn akkurat, ja. Men du har noe både mor og far og ellers?
1: Ja, ja, da, ellers, ja. Vet, min far og mor, de bodde 2 år på Mo. Fra 29 til 31. Og. Så kom de tilbake, og så fikk de tomt her og bygde stua her. Mm. Og den har jo i mellomtiden hatt en annen eier, Kristen Melland, jeg vet det. Men nå har Jorunn, søstren min, kjøpt tilbake.
0: Heimhusene,
1: ja. Heimhusene, som har hodet seg som
0: men nå når høsten nærmer seg, ser fuglene fløye til sydlige farvann. Sånn trekkfuglene der, feriefolkene.
1: Ja, da.
0: Men du, jeg så lenger ned på Mellheim her, så vi passerte. Det er kommet opp en stein. Stor stein som jeg reiste. Har det noe merkestein?
1: Nei, det er noe nytt. Det er en ny stein som de antagelig har funnet, og de drev å gro opp bekken der, og så hadde de lagt den der, for de synes vel det var en flott stein.
0: Akkurat, ja, for jeg ser den står så majestetisk, men den er ikke riktig så høy som den her, men den er grover.
1: Ja, den som er rund stein.
0: Men den her steinen her så jo nok så miserabel for en stund siden ut, men nå ser han jo, jeg kom fra Lerbotten her i sommer, det var nok i full aktivitet her.
1: Ja da, det var vel kanskje på mitt initiativ at det ble... gjort noe med det, men han Eivind Lerskar og han Charles på Skresletten og han Kjell Magne Sandmo,
0: ja.
1: De kom jo med all slags maskiner her. De har både sementblander og traktorer og gravemaskiner og alt mulig. Så de kom da hit og løftet opp steinen og vi grov i nyhøla og flyttet han 1 meter ifra veien. Han stod så nær veien.
0: Ja, og jeg har stiget.
1: Så var han jo så djupt ned i jorda, så hellet han bare så stor helling på han.
0: Ja.
1: Så vi har nå beholdt linja i merket, altså, men den er da 1 meter lenger opp.
0: Ja.
1: Og så er da bokstavene de nå pusset opp og malet svart.
0: Ja. Men de er med, sånn som det er bare du har svartmaling?
1: Ja, bare jeg har svartmaling i bokstavene.
0: Ja, akkurat. Ja, det er artig at de blir tatt redde på sånt.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, det er jo virkelig.
1: Vi anslo den nå til å være mellom 300 og 400 kilo den der løftdagen om det.
0: Ja, jeg har ikke ville føre børe på den. Og så har vi jo rett opp om her, det ser vi ikke nå, eller vi kunne ikke sitte uansett, men det er den såkalte Storengbrua. Det var mange bruer i Lerskade som krysset, eller er det?
1: Ja, da, det var jo et uttale av bruer før.
0: Ja, Storengbrua, det var jo en yndet plass for oss når vi var unge i hvert fall, det var hengbruer, så hos veien også mye.
1: Ja, jeg har fortalt at når jeg var 2 år, så kom jeg bort ifra Jamtjorda. Det var et stor oppstandelse, og til slutt så fant de meg. Jeg hadde gått over den brua, jeg var på andre siden. Jeg fant de meg i gresset der.
0: Åja. Det er sikkert du at Ola har gått over i dag, hvis det var stiet.
1: Nei, og den gangen så var det vist bare 2 bord som lå i bredd over.
0: Åja.
1: Elven var stor, så de var vel litt forskrekket. Men...
0: ja, det var nok ikke rart.
1: Ja.
0: Men her var jo veldig mange bruer, men den her elva, hun kunne være stor, hun har en tendens til å dra av med dem når hun skrev.
1: Ja. Og det kan man jo lese i den her helsenboken, at i 1826 så for alle bruene i Leirskade.
0: Oh, ja.
1: Da var det en sånn veldig flom. Det var nesten i august.
0: Og ja, det var så tidlig, det var ikke isflom?
1: Nei, det var ikke isflom. Oh, ja. Neida, det flommet opp så kolossalt. Det har vært en tørkesommer, og jorda tok ikke imot vattnet som kom i en sånn regnskur, så altså, enorm flom.
0: Lerskade er vel litt spesielt på den måten at når det blir kraftig regn, så er alt vattnet nest i dalen på 0,9 nesten.
1: Ja da.
0: Det er høye fjell på begge sider nå.
1: Ja, det går fort å få det ned over dalen. Ja.
0: Jeg minnes jo storflommen i 1947, da høsten, da var vi på Jamtjorden på sånn... Det var noe sånn fest i ungdomslaget, jeg sier, innsamling til Europa-hjelpe, ikke det var for noe.
1: Ja.
0: Da for jo brue, og da ble vi stående her på Mellaren med lastebilens far, for det var sånn flom her rett ned om der, så vi snakket om i andre sten.
1: Ja.
0: Det flommet på veien, og vi var jo fullt førerhus av folk.
1: Ja.
0: Det er blant familien Smith, som Morten var i spissen på det. Ja. Jeg var med på det her, og det regnet hadde vært. For det var et sånn snøfall, det var mye nysnø. Og så ble det plutselig varme, og det var vel i november det der.
1: Ja.
0: Og han far var jo spekulert på om han skulle tørre, men han, så fant jeg ut, ja, han spekulert på om han skulle tørre å kjøre igjen, og så la han til med lastebilen bort igjen, og du vet, det kom ikke langt. For det var et ut i grøften, eller i sporene, så det, han var hengende i midten.
1: Ja, da, feilig vei, vet du.
0: Ja, køle mørkt, det ble jo mørkt og stilt, og elve buller, og bekken buller. Ja, vi for da til Anton, han bodde jo rett oppe, vi kom oss nå i land der, og fikk lån i sånn fjøsløkt.
1: Ja.
0: Og vandre inn i en Lerskade og komme og stå hjem. Men Nybroa, det minneste jeg hadde stå, og gikk, elva var trollstor der, og ja. Det gikk punnet, det buller jeg godt jo da.
1: Ja. Ja, det er kanskje den eldste brua i Hemnes kommune.
0: Og jeg ser

0: vägen har nog gått på andra sidan helt det där.
1: På Sjuangsia som vi kallar det.
0: Ja, på Sjuangsia.
1: Ja. Det verkar ju nog så naturligt när du kom ovanifrån i hvert fall. Jag följde den sidan.
0: Nej, jag håller på att skriva om Bärskalvägen. Så vi ser nog en gång grej att få det färdigt. Så. Hoppas jag det blir ett häfte utav det.
1: Ja, det blir artigt. Du har många göremål du skriver samma stoff ifrån.
0: Allt för många. Alltså, så intresserad i allt möjligt att det blir någonting utav det.
1: Men du, det är en till stor sten uppe i Lärskar. Han är avskilligt större än här, den är så kallad Janasten uppe i Gosen i Trättbaken. Varför heter den Janasten?
0: Jo, det sägs att det var en gammal kärring som var faktiskt löst på kött. Och så slaktade hon i kuven den där stenen. Den ligger ju i älvkanten mellan Trättbaken och Gosen. Och det sägs ju att det är kua som heter Jana. Någon tror att det var kängar som heter Jana, men jag är nästan säker på att det är kua som heter Jana.
1: Aha.
0: Därför har han den där stenen fått namnet Janasten. Ja. Och det var ju laga visa om den där.
1: Ja.
0: Och Emilia i Lärskar, hon brukar ju och sjöng den där visa där. Så. Och Hilda Smith har tagit vare på det där och nu har jag texten här. Så
1: ja, det måste jag sjung. Jag måste snabbt och sjung.
0: Nej, kanske ton på det där. Så det är nödvändigt inte det. Men visa att den lyder sån alltså. Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till hejne. Hon hållt på rätt mest i sträck och dräp ej ku alene. Och kniven håll och pint och svor. Om du är 10 gånger så stor. Jag ska stäck och du ska spräck och kokas i min gryte. Alltså hon tog upp matmors kniv och bytte hejne. Och hejne, det vill säga att kvässa den med sån. Ja.
1: Vet du något mer om moder kvinnfolk?
0: Nej, det vet vi inte. Det där är ju ett sång och det må ju bara långt tillbaka i tiden. Och det är ju ett sånt smedevers.
1: Det måste ju vara en lite speciell dam, inte så kontlagt i ku. Det var nog inte vardagskost för kvinnfolk i hvert fall.
0: Nej, och vi så brukade någon matmors en kniv så var det nog en kakkniv eller
1: ja,
0: något
1: sånt. Ja. Visst det var kaka på det.
0: Så det var nog en modig dam i alla fall.
1: Ja, vi har fått veta mycket nytt om Lärskalet, men vi gläder oss nog på den här samlingen när du får honom utgett i ett häfte, så...
0: Ja, den tid och den sak.
1: Det vart nog så kaffetöst. Tror du att vi får kaffe hvis vi kör den här godsägarens hus?
0: Ja, vi får pröv.
1: Hvis vi inte får kaffe så kan vi säga något för radion. Vi startbil.
0: Det är väl en Eivind Lärskalet du tänker på?
1: Ja, jag tänker på det. Ja. Bra du sa det. Ja da, det vart både kaffe och kakor hos Eivind. Vi hade riktigt koselig. Och den fjärde, då har ju han en jebursdag, så tack ska du ha.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Det som skjedde, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
5: Ja.
4: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Her er fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløse sitter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal skje på tirsdag her i kommunen vår.
5: Ja, da skal vi ha menighetstur, det pleier vi ha hvert år.
4: Ja.
5: En dagstur da. Så det skal gå av stablen nå på tirsdag, den 2. juni.
4: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med buss.
5: Vi også hadde blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
4: Aha.
5: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er noe alt i boks.
4: Og er det påmelding da til, hvem er det som man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp? Eller,
5: nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
4: ja,
5: ikke bli for mange i bussen da.
4: Jaha.
5: Men det er ledige plasser enda.
4: Det er ledige plasser, ja.
5: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssake, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg eller sende en sms til meg da.
4: Jaha, akkurat.
5: Ja.
4: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
5: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
4: Akkurat, så de som, ja.
5: Ja.
4: Så de som er fra Bleikvasslige, de bør møte opp i Korgen da.
5: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
4: ja.
5: Dit, så tar det jo en time ekstra.
4: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
5: den koster 1000 kroner.
4: 1000 så, kroner, ja.
5: Da kjører vi rett til Dønnes gård, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
4: Jaha.
5: Og så planlegger en liten stopp av det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadøya igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
4: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja. Da skal
5: vi spise en middag i Sandnessjøen.
4: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
5: Ja.
4: Ja.
5: Det må han.
4: Og det blir det omvisning i... Ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
5: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
4: Ja, akkurat. Så.
5: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
4: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del de gamle dønnaværinger som ligger der.
5: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
4: ja,
5: Hemnes godsom.
4: Akkurat. Du er for handicap...
5: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Hemnes godsom.
4: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da, er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
5: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok verre da.
4: Ja, akkurat. Så,
5: ja.
4: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
5: Ja, det skal han bli til, tror jeg, inn i havnebassenget der.
4: Nei, men hold
5: an... Vi gleder oss hvertfall.
4: Ja, du håller ja. Jag har dig nog på tråden när jag ska fått mig i korthet här, men vad är för skillnad på präst och sognepräst? Alltså en jag vet ju det en präst är det ju ordinärt, men är det någon för skillnad på en präst och en sognepräst?
5: Ja, präst är ändå mer allmän betegnelse, så när du är som ordinärt i norsk kyrka så är du präst, och där kan du vara jobb, du kan driva med något annat.
4: Jaha.
5: Så det är många möjligheter, men sen sognepräst är en som är ansatt för att vara präst i ett specifikt sogn.
4: Oh, jaha, akkurat.
5: Ja. Og jeg er jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så er jeg fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes, åh, det snakker jeg over med her. I Korgen og Bleikvasslia, og så er jeg fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
4: Åh, jaha, akkurat, så det der. Men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommun?
5: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
4: Åh, jaha.
5: På mot. I Mosong, der hadde en sognepræst, og så hadde en kapellan.
4: Ja vel, då, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
5: Ja, det var før. Det, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sognepræst da.
4: Oh, ja, så det er gått ut av vokabularet.
5: Ja. Ja, du hadde som en sognepræst som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som... I praksis var nästan som en sognepressa.
4: Ja, ah, godt, ja.
5: Ja.
4: Nej, nej, det var lite på sidan av det som jeg, vi skulle snakke om, men är det något mer du har lyst att säga om det som ska ske innen kirken i sommar då, eller är det...
5: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi ska ha på Svebakken søndag den 7. juni.
4: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bæk. Ja.
5: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12.
4: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
5: Nei.
4: Nei.
5: Så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll rent det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
4: Ja vel, ja. Akkurat. Ja da, nei men
5: det... Man må bare ta ansvar selv.
4: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
5: Ja, jeg håper det.
4: Nei, men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
5: Ja,
4: tack
5: ska du ha.
4: Ja, ha det gott.
6: Jag vet inte, det är, jag ska uttrycka det väldigt folkligt, så är det fin musik att dricka öl till då.
7: Music and cooking. I love to cook. Yeah, when I'm home, I cook. In fact, I got to cook. My wife is such a bad cook that when she goes in the kitchen, the dog leaves. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

no ja hani ta kase purume. Eller ka jubla hojt upp i ski och ej kloka in i min lomme. Det är sommar ute och sola skin och Roslan är på lokale. Där dansar ungdomar chini mot chin och små Berta kurra och male.

Ja, det var Lasse Stefans det med de sista ljuva åren. För dem som inte har fått det med sig så ska de få höra det att han Odin ifrån Rundmoen, han var på Rudskogen och kör road racing för i halg. Och det är gott för han. Han körde ifrån de andra i sin klasse och vann. Jag hade lagt ett prat med han. Hej med att ni köken bor på Rundmoen. Och ska vi få han Tor Erik ta sätte på.